خوی بری نخسال سالی چهول سالیونال نخوان چوکو چیولک سالی نخ سالی موبال سالی دومینگو قاشق کوتان چگان نخوان مکوین کوانتر کنش خکمون باناق کوان خوندین لازال شکس اخون کاله بال انتاسین کایرو چکوان سالی چانق چنای کویاق من پس اصلیات شروع کو خورخه هانو لیم سینخری پروگراما انتاسین Bueno, Juan y Charlie van mero, cosainta, yo veo que en Chajela, Chari Atin. Pero van a Chanchari de Hachor, Hachkozbal, Liratin de Juadios, de Barcuan, o Kresh Kozbal, Sali, Kutana Nakuan. Nambatiushi Charu, Chunilesh, Lash de Comón, de Nekelech, Ol, Chioken, Chizakong, Sat, Lik Alebal, Tenamit, Barconkesh, Nanaunak, Nakakanab, Lishona, Likakua, Bantioshere, Kamala Chari Atin, Ma, Aniak, Here, que, ketch, can, hung, hung, cal, tito coach, sick ball. Sicula oil, nakisikirik, in the kakwa, aran, kamakiratinik, anakanauk, eruchkil, anakanauk, eruchakul, banak, e kaki, hundi, be, barquante, tot, katakisa, comunilerikin. Kuana, pali, be, pero banancha, lachikuna, huna, qui, likish, hob, likakwa, Jesus. O kautanakwan, قیچش تکی مگیده خاک آنخل ات شخلینی مخوال دیوز چی تن آنخیروک این ریش کوز بال دیش لوگ لخ آتین دی بارکوان تن توت خط بی سالیونال نخوان نخناو نخ اکوان کوچک سالی تیم پو اردیناریو انتوزیس خا کوز چنچالی دی خاچ اول لیش رقالی لی راتین دی خاکو آدیوز دی بارکوان تن توت سخا بینش که آریتان باتیو شیره چه خونیل La este fue calepal, la este fue comunil, mare cuantanare que común con chirurra y lal, pues, antes de que ni más cual Dios, chique os cavilal, chol, antes de que te han creer en artes ash li yahel, se es yalalil, la canao nach li yahel, mucoantras li nakaj, pero para que atataja ale, nahnaulach kutankil, ma chank, ahí sí que tentó, jak ul, como nacieri atin, pero manan, Kama nakchiri atin na kwan kwan na pali li oportunidad choke nakchiri kashna atin kwan li radio kwan li teléfono tentona kasik bar tento to ilok to abing kabili ratin ko adios kama choko chiste pal renat kakawari sikip sa komonil li harup di komon di narah okeng li narah sakong rikish sikbalish tuam Ahí sí que mukot kamin tiruri hung hung, no keri hung hung tento nachtish sik li barquan, li nach eretal nachan ahel ru chokre. Ukaut nachak akisaich olehil chokre yaka komun li yoga chi ilok sali internet, sali TikTok, marahse Facebook, gane nauchangiru yoga chi li balchak li ka komun sa ti nachhe hung hung, atchak li makwal dios chi och benin kre, li kaskis in hung hung nachanao nach. Lidios andi hual nimsh kwan kilza kabeen utink arah narahto o kanak chiz eqz oesh ka kumun. O kanak anah kwan o qeshti kengiri qak angel sa kumun ilerik in. Sesh kaba lidios chukwa beh, dios kakul beh, dios santil musik eh ho kan tashak. Atka santil chukwa, kongat sali santil chosha, matyo shakha kuyat khakwa dios sho sa qeho chirubela kwa chirubela kwa atin dios. Nakabantyo shia kuyat khakwa adika chuam nekasi chakkeh. Tosoch ina kwakli kuchik matiosha ken kahat kilat ni khwal num takhanak la raom sere khabehen ut naga kwaranak kwang khot ra khak wik in khunelik at kakwa pere ya banan kwanak mukwan teli na khabanu khalan khalan chik le na shik kile khach ol na khas amachaku na chaku yak sa chak le khama ket khan makwal dios chua ten aban reshta walirurik runashtela lok la atin renak chikho kaan tentona kakwots Lik airu nestiela lok lah ati nat kagua. Bantio syakui, anai di nakas amat syaku seish kabala kolal kagua Kristu Kristo ut seish teng disantil musikeh. Wakabianah kuang kuang kun di kabich anta kanakik insa lionalain.